دل کو گہرے زخم دے کر، دل کو گہرے زخم وہ دے کر گیا، آنسوؤں کی بزم وہ دے کر گیا، زندگی بھر اس کو گا کر روئیں گے، ایک سسکتی نظم وہ دے کر گیا۔

0: والے خاص مزدوروں کو ہی یہ سویدھا دی جاتی ہے؟
1: میں کمپنی کے خاص مزدوروں؟ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، مزدوروں نہیں، خاص چمچوں یا 20 سال پرانے مزدوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹھاکر صاحب، میں باقی کے ان مزدوروں کی بات کر رہا ہوں جن پر کمپنی کی ٹیڑھی نظر ہے۔
0: دیکھیے دیکھیے، آپ سرکاری کرمچاریوں کے لیے بنے گریچوٹی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ ایکٹ کمپنیوں پر لاگو نہیں ہوتا۔
1: ہاں ٹھاکر صاحب، ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم بات چیت کے ذریعے کسی سارتھک نرنے پر پہنچ سکیں گے، لیکن ٹھاکر صاحب آپ کی لفاظی کی وجہ سے بات بن نہیں سکی۔ چلتے چلتے آپ کو ایک بات بتا دوں ٹھاکر صاحب،
0: کیا
1: بھلے ہی مزدوروں کو شہید ہونا پڑے، بھلے ہی سائی ندی میں پانی کی جگہ رقت کا افان بہے، لیکن ہڑتال ہڑتال جاری رہے گی ٹھاکر صاحب، یاد رکھیے گا، ہڑتال جاری رہے گی۔
0: کیا

وہ یوکرین کی حمایت اور روس پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ کسی امن معاہدے تک رسائی میں مدد ملے۔ ٹرمپ کے تحت امریکہ نے یوکرین کے لیے امداد میں کٹوتی کی ہے۔ فرانس اور اس کے یورپی اتحادی ممالک اب کیف کو فوجی اور مالی امداد

0: بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں اعلی سطح کی زراعت سے متعلق ایک میٹنگ میں شرکت کی اور 2026 کی خریف کی فصل کے لیے ملک بھر میں تیاریوں کا جائزہ لیا۔ وزارت زراعت نے ایک بیان میں کہا کہ ایلنینو کی ممکنہ صورتحال کے تناظر میں وزیر موصوف نے کپاس کی پیداوار میں اضافے، دالوں میں خود کفالت کو حاصل کرنے اور کم بارش والے ضلعوں میں ہنگامی نوعیت کے منصوبے تیار رکھنے پر خصوصی زور دیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے واضح طور پر کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کسانوں کے مفادات کا تحفظ کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ میٹنگ میں سیزن کے دوران ناموافق موسمی صورتحال سے زراعت اور کسانوں کے تحفظ کے لیے پیشگی طور پر تمام ضروری اقدامات کیے جانے کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ جناب چوہان نے ہدایت دی ہے کہ ان اضلاع میں جہاں کم بارش یا غیر مساوی بارش ہونے کا امکان ہے پیشگی طور پر تمام اقدامات کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اضلاع کی شناخت کی جانی چاہیے اور ریاستوں کے ساتھ مل کر فصل کے حساب سے ہنگامی منصوبے تیار کیے جانے چاہیے تاکہ موسمی چیلنج کی صورت میں فوری طور پر کسانوں کو متبادل آلات اور تعاون فراہم کی جا سکے۔ نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
0: مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے آج اعلان کیا ہے کہ تاریخی ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز ای ایف آر کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ دارجلنگ کے کرسیونگ میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے ملک کے دفاع میں گورکھا فوجیوں کے جوش و جذبے اور قربانیوں کے تئیں خراج عقیدت پیش کیا۔ جناب ادھیکاری نے مزید اعلان کیا کہ ریاستی پولیس فورس میں جلد ہی بھرتی شروع کی جائے گی جس سے گورکھا جوانوں کو بڑی تعداد میں روزگار کے مواقع ملیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی بھرتیوں میں کم سے کم 30% سیٹیں خواتین کے لیے ریزرو ہوں گی۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم دہشت گردی کے خلاف نریندر مودی حکومت کی قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ برس 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو آپریشن سندور نے دنیا کو ایک واضح پیغام دیا کہ بھارت جنگ نہیں چاہتا لیکن وہ دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا۔ آپریشن سندور نے ایک نئی سرخ لائن کھینچ دی کہ اگر دہشت گردی کسی کی اسٹیٹ پالیسی ہے تو اسے ایک براہ راست اور قوت سے بھرپور رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بھارت نے پاکستان اور جموں کشمیر کے پاکستان کے قبضے والے علاقے میں واقع دہشت گردوں کے 9 بڑے لانچ پیڈز کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا۔ اس کارروائی میں 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ادھر 7 پڑوسی ملکوں تک پھیلی 15,000 کلومیٹر سے زیادہ اپنی زمینی سرحدوں کے تحفظ کے لیے آج بھارت ملک کو اولیت دینے کے اصول کی رہنمائی میں اپنی مؤثر خارجہ پالیسی پر عمل کر رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ دفاع کے شعبے میں خود کفیل ہونے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے سلچر کے پروفیسر انوپ کمار ڈے نے کہا کہ آسام میں کھلی سرحد ایک بڑا مسئلہ تھا اور نریندر مودی حکومت نے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے تیزی کے ساتھ کام کیا ہے۔ این ڈی اے حکومت دہشت گردی کو قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی کے تئیں پوری طرح پرعزم ہے۔ نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔ یہ آکاشوانی ہے۔ بھارت اور جاپان نے پیرس معاہدے کی دفعہ 6.2 کے تحت مشترکہ کریڈٹنگ میکانزم جے سی ایم پر عمل آوری کے ضوابط کو اختیار کیا ہے تاکہ آب و ہوا سے متعلق کارروائی، زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی اور پائیدار ترقی کی اسکیموں کے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت کے مطابق عمل آوری کے ضوابط کو کریڈٹنگ کے مشترکہ میکانزم کے لیے پچھلے برس دونوں ملکوں کے درمیان طے پائے تعاون کے مفاہمت نامے کے بعد اس برس 8 جون کو اختیار کیا گیا۔ یہ میکانزم تخفیف کے پروجیکٹوں میں شراکت داری کا ایک خاص

0: مواقع فراہم کرتا ہے جس کی روح سے بھارت میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں تخفیف یا قطعی ختم کیے جانے کی بات کی گئی ہے، ساتھ ہی پائیدار ترقی کے لیے تعاون کی بات بھی کی گئی ہے۔ ایران نے آج کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے تحت اسرائیل کو لبنان سے باہر نکلنا ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جاری موجودگی امریکہ اور ایران کے درمیان طے پائے مفاہمت نامے کی خلاف ورزی ہوگی۔ امریکہ نے وضاحت نہیں کی ہے کہ آیا لبنان قطعی معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کل معاہدے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل کی اپنی ترجیحات ہیں اور وہ جب تک ضروری ہوگا اس وقت تک لبنان میں ایک بفر زون میں رہے گا۔ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو ہونے والا ہے، اور اس سے قبل سرکار نے آن لائن میسیجنگ اور سوشل میڈیا ایپ ٹیلیگرام پر اس مہینے کی 22 تاریخ تک بندشیں عائد کی ہیں۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ مذکورہ پلیٹ فارم کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک پہلے پوسٹ کیے گئے میسج کو ایڈٹ کرنے کی سہولت کو غیر فعال بنائے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے پیش گوئی کی ہے کہ کل دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش اور اتر پردیش میں گرج چمک، بجلی کڑکنے اور تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح کے موسمی حالات بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، ساحلی آندھرا پردیش، اڑیسہ اور انڈمان نکوبار جزائر میں بھی رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کل ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اگلے دو دنوں میں شمال مشرقی بھارت، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے بعض حصوں میں بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ بھارت کی فینسنگ ایسوسی ایشن ایف اے آئی نے شمشیر زنی کی 26ویں سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارت کی سینئر ٹیم کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ چیمپئن شپ 19 سے 24 جون تک دلی میں منعقد ہوگی۔ بھارت اس باوقار کانٹیننٹل مقابلے کی پہلی مرتبہ میزبانی کرے گا، جو کہ ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ 30 سے زیادہ ممالک اور 400 سے زیادہ سرکردہ کھلاڑی اس مقابلے میں شرکت کریں گے۔ بھارت کی 24 رکنی ٹیم میں 12 خواتین اور 12 مرد شامل ہیں، جس کی قیادت بھارت کی پہلی اور واحد شمشیر زنی کی اولمپک کھلاڑی سی اے بھوانی دیوی کریں گی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج رات امریکہ کے شہر نیو جرسی میں گروپ ایک مقابلے میں فرانس اور سینیگل کے درمیان میچ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر ایویاں میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی۔ وہ آج رات کینیڈا اور برطانیہ کے وزرائے اعظم نیز متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ باہمی میٹنگ بھی کریں گے۔ وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی مدھیہ پردیش ہے۔ پیش خدمت ہے اردو پروگرام کہکشاں۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار روپیش کمار لال کی دلکش آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے، اور کلام تھا بہادر شاہ ظفر کا۔ بہادر شاہ ظفر کا سب سے بڑا تاریخی کارنامہ اردو غزل کو سادگی اور اثر آفرینی کے ساتھ عام کرنا تھا۔ ان کی شاعری نے آنے والے ادوار کے کئی بڑے شاعروں کو متاثر کیا۔ بقول مولانا حالی، ظفر کا تمام دیوان زبان کی صفائی اور روزمرہ کی خوبی ہے، اول تا آخر یکساں ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی شاعری اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ ظفر کی شاعری ان کی زندگی کی دستاویز بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہیں دل داغدار میں۔ ظفر کی شاعری میں افسردگی کے اسباب خارجی حالات میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ان کی شاعری سے ایک ایسا کردار ابھرتا ہے جس کی ہر سانس میں غم کی لہریں پوشیدہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، شمع جلتی ہے پر اس طرح کہاں جلتی ہے، شمع جلتی ہے پر اس طرح کہاں جلتی ہے، ہڈی ہڈی میری اے سوز نہاں جلتی ہے۔ ظفر کی شاعری کا دوسرا اہم حصہ حسن و عشق موضوعات پر مبنی ہے۔ ظفر نے غزل کی مستحکم روایت کو نہایت سلیقے اور فنکاری کے ساتھ برتا ہے۔ ان کی عشقیہ شاعری میں تغزل کی چاشنی بھی جگہ جگہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں، لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی،

سامعین، ابھی آپ گلوکار محمد رفیق کی مخملی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا بہادر شاہ ظفر کا۔ دوستوں، ظفر بطور شاعر اپنے زمانے میں مشہور و مقبول تھے۔ منشی کریم الدین طبقات شعرائے ہند میں لکھتے ہیں، شعر ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ان کے برابر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تمام ہندوستان میں اکثر قوالی ان کی غزلیں، گیت اور ٹھمریاں گاتے ہیں۔ سامعین، بہادر شاہ ظفر کی شاعری محض زوال کا نوحہ نہیں بلکہ تہذیب دہلی کی آخری روشنی بھی ہے۔ ان کے کلام میں ایک شکست خوردہ بادشاہ کی احکم اور ایک حساس دل صاحب ذوق اور تہذیب شناس شخصیت کی گہری آواز زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ان کی شاعری میں جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ درد اور تہذیب کا امتزاج ہے۔ ظفر کا دکھ صرف ذاتی نہیں بلکہ اجتماعی ہے، لیکن اس دکھ کو وہ جس سادگی، نرمی اور وقار کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ صرف ایک شاعر نہیں بلکہ ایک صاحب ظرف انسان کی گواہی دیتا ہے۔ دوستوں، اسی معلومات کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ ہمارا پتہ نوٹ کیجیے، اردو پروگرام کہکشاں معرفت، اسٹیشن ڈائریکٹر آکاشوانی، شاملہ ہلز، بھوپال، پن 462002۔ اب آپ کے دوست واجد خان کو دیجیے اجازت۔ آداب۔